talas kulture. Dobro jutro, ovo je još jedno izdanje emisije Talas kulture na TV radiju. U centralnoj izložbenoj sali čuvaju se uspomene na legendarno razdoblje od 16. do 18. vijeka, kada su naši pomorci razvijali domaće brodarstvo i pomorsku trgovinu, aktivno sarađivali u izgradnji ratnih i trgovačkih mornarica u stranim zemljama, uspostavljali nove puteve pomorske trgovine i borili se protiv gusara i turaka na Jadranskom i Sredozemnom moru. Na prvom spratu muzeja može se vidjeti kapetan Matija Zmajević iz Perasta, admiral Ruske Baltičke flote i saradnik Petra Velikog u izgradnji pomorske flote na Baltiku. Kapetan Petar Želalić iz Bijele, koji je za junaštvo u borbi sa gusarima dobio titulu viteza Malteškog reda. Okršaj kapetana Marka Ivanovića iz Dobrote sa gusarima kod Patrasa 1751. i portret kapetana Marka Ivanovića iz Dobrote, koji je poginuo u okršaju sa gusarima kod Pireja 1756. Tu je kapetan Krsto Čorko iz Perasta s kraja 17. vijeka. Kapetan Jozo Luković iz Prčanja u narodnoj nošnji u pitanju je kraj 18. vijeka. Ovaj muzej ima i veliki broj vitrina, a tamo se nalazi kopija najstarijeg poznatog dokumenta o kotorskom pomorstvu, a to je 1167. godina. Tu je Atlas Mediterana Antoana Rua iz 1764. i privilegije izdate bokeljskim opštinama i porodicama. Kotorski muzej ima i dosta modela brodova. Tu je Dobrotska tartana, koja je plovila od 16. do 18. vijeka. Šambek kapetana Petra Želalića, u pitanju je 18. vijek. Nava Leon Coronato, prva polovina 18. vijeka, a to je Peraški jedren. Nastavljamo dalje emisiju Talas kulture, ali ćemo prije toga čuti jednu pjesmu.

0: talas kulture.
1: Prošetat ćemo malo do salona porodice Ivelić iz Risna. U pitanju je 19. vijek. U ovoj prostoriji čuva se ostavština porodice Ivelić iz ovoga maloga grada, poznatog pomorca čiji je jedan član Marko Ivelić bio početkom 19. vijeka diplomata u ruskoj službi i oženio rođaku ruskog pjesnika Aleksandra Puškina. Sljedeći je portret grofa Simeona Ivelića, Markovog brata. Portreti ruskih carica Katarine Velike i Jelisavete Petrovne poklonjeni su od strane ruskog carskog dvora Marku Iveliću. Na zidovima salona izložene su slike jedrenjaka, radovi mariniste Vasilija Ivankovića, kojima je zapovijedao kapetan Vlado Ivelić, posljednji potomak ove porodice, čija se fotografija nalazi izložena lijevo od ulaza. U zidne vitrini nalazi se porodično oružje sa primjercima francuskog oružja koje su pojedini članovi porodice Ivelić zaplijenili u borbama sa Napoleonovom vojskom. Jedan od najljepših gradova u Crnoj Gori je svakako Prčanj. Tamo postoji jedan prelijep salon, rađen od furnira limunovog drveta i pripadao je poznatoj porodici Florio. Jedan od članova ove porodice, Marko Florio, bio je admiral u austrijskoj ratnoj mornarici i istakao se u pomorskoj bici kod ostrva Visa 1866. zapovijedajući austrijski ratni brod Erzherzog Friedrich. Na zidovima se nalaze slike bokeljskih jedrenjaka, radovi istaknutog slikara mariniste Vasilija Ivankovića.

talas kulture. U okviru muzeja postoji i soba posvećena Bokeljskoj mornarici. Ova mornarica je po predanju osnovana početkom 9. vijeka. U velikoj staklenoj vitrini izložene su slijeva na desno nošnje Bokeljske mornarice, uniforma admirala Bokeljske mornarice, uniforma kapetana i mornara. Uniforma malog admirala Bokeljske mornarice, zastava Svetog Tripuna iz prve polovine 19. vijeka. Galija Sveti Tripun učestvovala u bici kod Lepanta 1571. Na zidu lijevo od ulaza nalaze se i fotografije nekadašnjih admirala Bokeljske mornarice. U centralnoj vitrini izložen je faksimil ključeva grada Kotora, kao i fotokopija statuta Bratovštine Svetog Nikole iz 1463. godine. Ovdje je također izloženo odlikovanje Orden Bratstva i Jedinstva sa Zlatnim Vencem, kojim je predsjednik Republike Josip Broz Tito 25. jula 72. odlikovao mornaricu, a kao izvadak iz knjige posjeta fotosnimak Titovog rukopisa prilikom posjete muzeju. U istoj vitrini nalazi se kopija povelje dodijeljene Josipu Brozu Titu kao počasnom admiralu Bokeljske mornarice. Na zidovima se nalaze fotografije jubilarnih svečanosti pred katedralom Svetog Tripuna, kao i fotografije malih admirala od početka 20. vijeka pa sve do današnjih dana. Na zidu iznad galije Svetog Tripuna prikazuje se na ekranu prezentacija Kolo Bokeljske mornarice.

0: slušate sportski program.
1: Mlada ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore savladala je Hrvatsku 86-75 u kontrolnoj utakmici u Podgorici. Susret je prelomila serija crnogorske selekcije 10-0 na početku posljednje četvrtine. Najefikasnija bila je Atina Radević sa 28 uz po 5 skokova i asistencija. Janja Dragišić dodala je 14, a dvocifrena je bila još Milena Vujović 10. U strelce su se upisale još Sanja Akšam i Marija Sekulović po 9, Ljube Andrić 8, Anđela Rondović 7 poena, Blanka Jovović poen. Ekipa Petra Stojanovića priprema se za evropsko prvenstvo B divizije. Šampionat će se održati od 4. do 12. jula u bugarskom Samokovu. Crna Gora će igrati u grupi sa Portugalom i Švajcarskom.

0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predstavnici kompanije Monteput i Brio Construction potpisali su ugovor o projektovanju izgradnje deonice Marković i Lastva Grbaljska. Izgradnja ove deonice predstavlja prvu fazu projekta obilaznice oko Budve, jednog od značajnijih infrastrukturnih projekata usmerenih na unapređenje saobraćajne povezanosti i rasterećenje saobraćaja na području Budvanske rivijere. Najavljeno je da će radovi početi za 2 do 3 meseca.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Nakon više od 2 decenije evropskog puta, Crna Gora ima istorijsku priliku da generacijsku težnju za članstvom u Evropskoj uniji pretvori u realnost do 2028. godine. To je za radio televiziju Crne Gore kazala nekadašnja ministarka evropskih integracija profesorka Gordana Đurović.
1: Crna Gora se nalazi u završnoj fazi zatvaranja pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom i ne smemo dopustiti da se cilj koji snažno podržava više od 80% građana izgubi u magli dnevnopolitičkih kalkulacija, rekao je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić.
2: Potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović učestvovao je na dvodnevnom 19. Dubrovnik forumu pod nazivom Doba multipolarnosti, mnogo pravaca, jedna budućnost na poziv ministra vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske Gordana Grlića Radmana, potvrđujući poziciju Crne Gore kao predvodnika u evropskim integracijama i partnera u jačanju regionalne stabilnosti.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Viši sud u Bijelom polju, nešto više od mjesec dana nakon prijema spisa predmeta u postupku odlučivanja o žalbi izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Podgorici, uvažio je žalbu Osnovnog tužilaštva u Podgorici, pa je ukinuo presudu u predmetu Tunel i slučaj vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe specijalnog državnog tužilaštva i branioca bivšeg direktora uprave policije Slavka Stojanovića i potvrdio presudu specijalnog odeljenja Višeg suda u Podgorici. Tom presudom Stojanović je oglašen krivim za krivično delo zloupotreba službenog položaja i krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, te osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 8 meseci. Istom presudom oštećena država Crna Gora upućena je na pokretanje parničkog postupka radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahteva. Kako je saopšteno iz apelacionog suda, ovom odlukom presuda Višeg suda u Podgorici postala je pravosnažna. Podgoričanin Aleksandar Aco Šaković, za kojim je bila raspisana nacionalna poternica zbog služenja zatvorske kazne, uhapšen je u Kotoru, saopšteno je CDM-u iz policije. Šaković je bio u bekstvu nakon što je uspeo da 11. maja ove godine izbegne sprovođenje na izdržavanje zatvorske kazne u UIX-u. Policija je prethodno došla u njegovu porodičnu kuću u podgoričkom naselju Zagorić kako bi ga privela, ali on, primetivši službenike, prešao u susednu kuću svog brata odakle je pobegao motorom.
2: Crnogorski državljanin AK, za kojim je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodnu poternicu radi izdržavanja 8-mesečne zatvorske kazne zbog nasilničkog ponašanja, uhapšen je u Srbiji prilikom pokušaja izlaska iz te države, navode iz uprave policije.
1: Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odeljenje je lišilo slobode jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je učinilo krivično delo pranje novca. Prethodno su u Kotoru pretreseni stambeni objekti i drugi prostori koje osumnjičeni koristi, saopšteno je iz specijalnog državnog tužilaštva.

0: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio čestitku predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu povodom obeležavanja 250. godišnjice deklaracije o nezavisnosti SAD.
1: Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da je ponosan na prvih 50 dana rada svoje vlade, tokom kojih je, kako je naveo, ispunjeno desetine obećanja, uključujući ekonomske, institucionalne i antikorupcijske mere. U objavi na društvenim mrežama Mađar je naveo da je obezbeđen povraćaj oko 6.000 milijardi forinti, odnosno oko 15,8 milijardi evra sredstava Evropske unije, kao i da je inflacija na najnižem nivou u posljednjim godinama, dok je forinta dostigla najjači kurs su posljednjih 5 godina, prenosi agencija MTI.
2: Slušate pregled najvažnijih vesti.
0: Crnogorski bokserski reprezentativci Matija Roganović i Vuk Dabović ostvarili su izuzetan uspeh na 44. izdanju turnira Vojvođanska zlatna rukavica u Subotici. Sa jednog od najprestižnijih i najstarijih međunarodnih bokserskih turnira u Evropi za omladince za uzrast do 19 godina, crnogorski bokseri se vraćaju sa medaljama, jednom zlatnom i jednom srebrnom.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Utorak pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne promenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predelima i na području Bokije ponegde se očekuje kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 12 do 27, najviša dnevno od 27 do 39 stepeni.
2: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: TDI Radio.
4: TDI. Samo hitovi.

0: Marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, ali je tokom dana frekvencija vozila pojačana zbog letnje turističke sezone, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savetuje oprezna vožnja, prilagođavanje brzine uslovima na putu i izbegavanje dužih putovanja u najtoplijem delu dana. Na magistralnom putu M6 Pljevlja-Žabljak na mostu Đurđevića-Tara za teretna vozila nosivosti preko 3,5 tone i dalje važi potpuna obustava saobraćaja. Za putnička vozila i autobuse saobraćaj se odvija neizmenično u jednom trakom uz potpune obustave od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 sati koje će trajati do 31. jula. Jedna osoba je poginula u udesu koji se dogodio u mestu Sjerogošta u Kolašinu, saopšteno je portalu radio televizije Crne Gore iz operativno-komunikacionog centra uprave policije. Udes se dogodio juče u popodnevnim satima u mjestu Sjerogošte kod Kolašina. Saobraćaj je ponovo uspostavljen nakon što je izvršen uviđaj. Aleksandar Šaković, za kojim su bile raspisane tri poternice, uhapšen je u Kotoru. Šaković je, kako je saopšteno, lociran u mestu Stoliv, opština Kotor, nakon preduzetih operativno-taktičkih aktivnosti i koordinisanog delovanja policijskih službenika. Predsjednik Skupštine glavnog grada Podgorica Srđan Perić uputio je gradonačelniku Saši Mujoviću predlog za hitno obezbeđivanje dodatne opreme za zaštitu i spašavanje od požara, koja bi uključila agregate, različite snage i nekoliko stotina naprtnjača za gašenje požara. Inicijativa dolazi nakon iskustva sa prošlogodišnjim požarima na području Kuča i Pipera. Novi zemljotres jačine 4,6 stepeni po Richteru pogodio je Karakas, dok spasilački timovi četvrti dan pretražuju ruševine u potrazi za preživelima posle dva razorna zemljotresa u kojima je poginulo 1500 ljudi, prenosi Reuters. U 18 muška reprezentacija Crne Gore ostvarila je jedan od najvećih trijumfa u istoriji i osvojila treće mesto na Balkanskom prvenstvu u Podgorici. Pobedila je reprezentaciju Srbije sa 3-1 i na sjajan način zaključila turnir u kom je ugostila 8 selekcija, među kojima 5 učesnika predstojećeg evropskog prvenstva. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Wimbledona, pošto je na startu turnira savladao Yibinga Vua.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne promenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predelima i na području Boke, ponegde se očekuje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina. Vetar slab do umeren promenljiv, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: TDI Radija. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, ali je tokom dana frekvencija vozila pojačana zbog letnje turističke sezone, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja, prilagođavanje brzine uslovima na putu i izbjegavanje dužih putovanja u najtoplijem delu dana. Na magistralnom putu M6 Pljevlja Žabljak na mostu Đurđevića Tara za teretna vozila nosivost preko 3,5 tone i dalje važi potpuna obustava saobraćaja. Za putnička vozila i autobuse saobraćaj se odvija naizmenično jednom trakom uz potpune obustave od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 sati koji će trajati do 31. jula. Jedna osoba je poginula u udesu koji se dogodio u mestu Sjerogošte u Kolašinu, saopšteno je portalu Radio Televizije Crne Gore iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije. Udes se dogodio juče u popodnevnim satima, saobraćaj je ponovo uspostavljen nakon što je izvršen uviđaj. Aleksandar Šaković, za kojim su bile raspisane tri poternice, uhapšen je u Kotoru. Šaković je, kako je saopšteno, lociran u mjestu Stoliv, opština Kotor, nakon preduzetih operativno-taktičkih aktivnosti i koordinisanog delovanja policijskih službenika. Predsednik Skupštine glavnog grada Podgorica Srđan Perić uputio je gradonačelniku Saši Mujoviću predlog za hitno obezbeđivanje dodatne opreme za zaštitu i spašavanje od požara, koja bi uključila agregate različite snage i nekoliko stotina naprtnjača za gašenje požara. Inicijativa dolazi nakon iskustava sa prošlogodišnjim požarima na području Kuče i Pipera. Novi zemljotres jačine 4,6 stepeni po Richteru pogodio je Karakas, dok spasilački timovi četvrti dan pretražuju ruševine u potrazi za preživelima posle dva razorna zemljotresa u kojima je poginulo 1,5 ljudi, prenosi Reuters. U 18 muška reprezentacija Crne Gore ostvarila je jedan od najvećih trijumfa u istoriji i osvojila treće mesto na Balkanskom prvenstvu u Podgorici, pobedila je reprezentaciju Srbije sa 3-1 i na sjajan način zaključila turnir u kom je ugostila 8 selekcija, među kojima 5 učesnika predstojećeg evropskog prvenstva. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Wimbledona, pošto je na startu turnira savladao Yibinga Vua.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme je pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne promenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predelima i na području Boke. Ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak i grmljavina, vetar slab do umeren promenljiv, najčešće severnih smerova, najviša dnevna temperatura 39 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.

slušate sportski program. Veliko pojačanje na Besa areni, Dečić je napad osvežio dovođenjem Uroša Đuranovića. Ovaj 32-godišnji špic se nakon skoro 10 godina vraća u crnogorski klubski fudbal i to baš u sredinu koja je prethodila njegovom odlasku u inostranstvo. Na leto 2017. godine Đuranović je iz Dečića prešao u Duklu iz Praga, a sem u Češkoj, igrao je i u Poljskoj, Srbiji, Mađarskoj, Rumuniji, Rusiji i na Malti. Tokom karijere je stekao reputaciju pouzdanog golgetera, posebno u periodima kada je imao stabilnu minutažu, a iskustvo iz jačih liga trebalo bi da donese dodatnu širinu Dečiću. Đuranović je upisao 3 nastupa za seniorsku reprezentaciju Crne Gore.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče, krenula je sezona, a sa tim naravno krenule su i gužve. Pa ajde da vidimo kakva je trenutna situacija što se tiče radova na putu, da li ima negde obustave saobraćaja, da li se negde onako izmenilo što se tiče traka, ajde da vidimo šta kažu iz Automoto Saveza. Na većini puteva u zemlji saobraćaj se bez vanrednih ograničenja odvija, frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem delu dana. Na deonici gde se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način: totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, gdje vam spadaju kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine do završetka radova, a za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8 ujutru, od 10 ujutru do 12 popodne, od 2 popodne pa sve do 8 uveče u periodu od 1.6.2026. godine do 30.7.2026. godine. Isto tako, u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminima od 8 do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. A do 31.7.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 popodne do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta, a ista ta obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedjeljak-petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 2 popodne. A za period od 1.7.2026. godine do 31.7.2026. godine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijeni saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Radovi će se izvoditi i na autoputu od 24.6.2026. godine na deonici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci, u zoni mosta Tara 1 u desnoj kolovoznoj traci, odnosno zone isključenja sa autoputa. Na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, most Ratkov Laz i Đuričev Laz u levoj kolovoznoj traci. Tokom izvođenja radova biće uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija i izmenjen režim odvijenja saobraćaja. A posebno skrećemo pažnju vozačima koji se kreću u zoni mosta Tara 1 isključenje Mateševo da blagovremeno prate postavljenu signalizaciju, imajući u vidu da će saobraćaj biti privremeno preusmeren u levu saobraćajnu traku, nakon čega će se vozila ponovo usmeravati ka zoni isključenja sa autoputa. Tako da, eto ljudi, znamo gde ima radova, gde je obustava, gde se malo onako menja tok saobraćaja. Svakako, mi smo tu sa vama, vozimo se i Ritam dana vam želi srećan put.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.